du, en gammal rumba dunt och ett rumbo. En sena sola på nästa min öl. När gammal rumbo ägg och tombom. Till oss att ställa en kyrta cirkel. Jo, jag sa rumba sökt och lär ur det gött sin arta. Ni kora tanto kors och sitla, jo kors i banta. Gammal rumbo dunt och ett rumbo. En sena sola på nästa min öl. Nekem a rumba egy a tombomba, tilos a szerelem sétezőkkel.

Bland de yngre arrangörstalangerna kan man inte förbigå Lasse Gullin. Han har lyssnat en hel del på den allra modernaste jazzen och skriver gärna sina arrangemang i den andan. Han är även en av landets främsta solistbegåvningar och har baritonsaxen som huvudinstrument. Här kommer han nu som solist i sitt eget arrangemang av